0: Arab te jimbre shepina? Arab te jimbre shili? On zamati sajig chola, yongsa chakuya, nyantang dukundi, jibi yondinti, chosh kugunyal kumomba mela, tsunkur langtang zuzi, ta arab te jini, nyantukundi, ranga, di ngomba mela, nyantukundi, nyantak ti tsunkur langwa, sukunukata, yongjir, yongjir chijend. Shivatam, yangna? ཅིག ཅིག ལུང དང རབ ཅི ཅན དེ ནི ཅུན ཅིག དང ཅིག དང ཅིག དང ཅིག དང ཁྱི Kamuz gina zu kwati jiwara ta yongse jiwat zuk yongse yongji ji jan zuk a sotri na tonjin songi nangsi sosam ba shijul ji jan ji shijul ji jan ji ngin zin tang khir jul ngom to la ngi wo sung zhi ba shir zi gam la ma ba shijul ji jan ji arang ni ji ngom ri do pi ang yu ti song wa am to pi shir ta Dolashi tonti kamil tundri pi gariwa chawi amon tsik tawe shikati zile. Tan zi nang na shia kunu, arangi kun ngombir ndo paas kunu, kang shiki nyan tuku ngombir shia paan do pi, angi wu tuku ti sungju la, ti tuku ti nyan tuku topchu ku chetu. Ya, adaginil arangil ti kun doshi tonti kagamela ndripchu ku shuka nyan tuku gariwa tang amon pa shia kunu, ti tawe zikata shijul chi jan zi. ti kutun chi kharjul la tsawa gana shay chua. Ngayi la shchua yil maayin bi, anna wa taan bi chola sung shi wa ti zi. Ti kutun na ngakka jual pa tang, yit chik saan bi yut chirwa maayin bi a gilak chi anna wa taan ba ti chola ti tuk tuk sung khu chi waan zi, nama sumo jopi yilin devi a gin chin chuk tu chirwa shi ari wii tuan tu shi ni. Ti chola sung ri chir chi chi, a morin chi tsut jo pa ta wu oo tuk zi le. Ta ni tongla kuna, Masaji mek, ngarengi jina zu kwan di ta kang shi kang la miwi di shuk te ta di gariwa tuku ti jina zu kwan dribchuk chate chola chiga di songar chir chiga zi. Ti ta wiz kong guni jo guwa su kumu ngak jo pa tang yich sambi yit chira mayin bia gilag su kuna ka arengi jina zu kwan samtun li jina zu kwan diwa. Tumu tawa za tagtu nina zu kwa, ringa shuklaa nina zu kwa di, jiga ta sungu gu zunu, di tawa za gu gu. Gutun di tang tambi chajun la khurju la wang kiwa ga. Amasim jopi yundi sungju gu, yixi arangzik niwa ngadini yang. Rimlin zhuvi anangur di nilaki, jinzin jaa jamchi chala sungu shiwa tawa amdi zile. Tan di nang Dēnbā nī āyēr mīlīcī sūngjī kī yīhī ārāngzī kī lōngkī ngīwā āngā dēnā lā lā tīgī zīngrī. Āngā dēnā yāng sūgūnu kā, āngā dēnā lā yāng. Āzhīmīlīn rūvī āngā ngūr tīngī lā kī sūgūnu kā, yāng dhūā sāmchīn tātīg, shūgjī mēpī nī sūgūnu dhūā sāmchīn tātīg kī, āngā yī ngū lā tā tīngī lā sūgūnu kā, Chanka tuyo pa tiñil tsikki nina zuka chuyi kuri ngombri zhangyi. Lichin tatag jis zimbi ジャワジャムツクのジャムツクンスクのでマンツクマンツクなジャワタムチチですねジャワタムチスクの3時タムチチチョラスンスンルチチゼカムズニャズコゴネジャズコマンバシャパリヨナナツミムタンタンチルクソルアナムミトンダンジンチェリアンナンゼマリゼルニケビアロチゴジェピアデムチョクテチョルモノシワタボオチナトニナズコカサギナツミムラゼ
1: メワナツクヒンウィラドワニナズクガナツクラヨンメワヨンニナズクアナバナツクンデシヤテタントンビニナズクチェルクソルモンズタメトクンダンジンチェリアンナンワーゼレメトクテカトガナツクカメルチスムタムチャポニナズクヨネリテガタディギナズクアナマジンテニナズクアナバナツクニナズクアデングラーゼデナラヨンマリズンキヨロチチョゴスクノマリズンニスクノ
0: シュースニャズコマルンワヤマルンイアルトンチニャズコがキワドホティガアルトンジャプシャチチニャズコアデムチョットチロワラチガアマンプチルチグシワタワタディキワカムズクトニニャズコジョクンディジナズコチョショラニャズコチンジャプチルチグタワヤティガソングルチルチグソコノカンダアマンバセシクニャズコチクツクリヤタティムングニャズコンディグノネ マカストウカンズゴンレズナアランゴンドアシャグトントホティチグメランドゥブジョグショガニノズコンディガリワチャジュディニノズコンディジョシニノズコタプカラカジョンディジョシルティクサルシャチコニノズコタソワタンアマンバスゴノソムルチルチグズマンバルチルチグスゴノケンチソブデナトンジナソニナンシソブジワラプルチジェンジチグ あらぷちゃじゃんちもうひちるしゃるばーぜあなんばむんじじねにやねにゃんたしわらぷるじゃんじやたらぷるちゃじゃんすこのつくじゅるてよじょしとんちじょつらなんばむんじゃびやじゃねにがやんちゃんにゃんたしわしがらあらぷちゃじゃんしえじょぱいのーじれたつくじゅるてぎなじょしとんとこてじなずこがじょつかなんばむんじゃわたーひじんたんあずくじんなーすわ ともぐにのとこあじねにげやんちるつぐにゃむぐにのとかしれじょくのともすくにあたらにのとこあらぷるちじゃんにてくすんでしあらぷるちじゃんちあなんたんしゃるばあじあいなしちぐらしちくてんたんとんちもらぷるなんばにてずれあらぷるちじゃんてらなんせちゃがいわぐらかんからなしちぐらしちくてんちあらぷるなしえにとぶちもらぷるちあなんばがにおかすごくらとあらぷるちじゃんら
1: 能死也难罢个你，啊，什么？阿拉不只见素素个原生下巴子，阿拉不只见见能死当不，这个啦，这个等家阿拉不能的，那这个啦，这个等巴子的，第一件事，阿拉不呢，死些家人们盘存的，这个啦，这个等阿拉不能的，这个就是得了死些家人们，阿拉出卖一本，盘存的这个啦，这个对于过年巴拉巴西人的日子。
0: 当然，这个啦，这个单把是工作好的，这个就是技能啦，会真当，这个技能当，这个是话，我这么个技能，这个还真的，人家个演出的好的，那个是个什么？是个那他对盘子，这个技能，这个技能，这个对嘞，这个技能，这么是个马头，这个阿郎出工过的，这个技能，他是没用吧？这么在当，这个技能，这个真的，啊，这个过程就好久了，咋个弄的下去啊？ Zima chochi yajinji khwalis, bama takki ngukharishalis. Zotang yewa hamchukwa dala shahka chishiga yolzile. Ta tongu zina zima chochi yajinji khwal bama takki ngukharishapaz ukumu. Dita wazina zinazko zimi yajinji yuandun dukundi mito vama ginyazko ngukharishapaz zin, mito vama tanga cha chunga ginyazko tani khuy jengla kajakta zimu. Ya,
1: ディレンジャーズコン、ゾータン、ヨア、ハムツホン、デラ、シャカ、チシギ、ヨルトゼネ、トネ、ジェンシギンジャーズコ、コバーティ。トネ、ジェンシコピンジャーズコ、ジェンチ、トレヨンディレ、ヨンコガ、トンウジャーズコ、ホイチェンズシェットネ、マノミンジャーズコンディ、トネ、ジェンシギンジャーズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェンズコ、ホイチェ tang dambi kisar tangzi, dhul sukunu jina zuko metok lani nunga kisara kuk. yiwa hamsin tsukhi waman dala zi mitok waman yiwa si tiko mitok wami nyo tiko dungwe la ku ta chwa zi sani yiwa sani dungwe zi ta ti mitok wama ganyo nyo tiko dungwe ku dala ziwe dungwe ziwa ngukh mani vya shah kawa chishki yoti kawa mepri ngukh niso zi le ta tuni zhan chiki nyo tiko kwa ba zi shiwa ndir tsukkang tangbo ni hui jin tang Tsukkang shimandu oka tarna Tone zhin kwa piya jantang Jakil tarna Jakir kil tarna Tiyo tang chalji tang mandrav ya Da jirwa tsam yol chi Kamchil nyanjil li songwi Dorna tsukkang zhuu tiga jin nipu Pansin akhtini Tone zhin kwa piya jantang Hui jin sivya arapil jant Tiba tabo otik zili ta Dinang na tsukkang tangbo nina zhukwa Hui jin da Ani pan khundi na ko yong wo ke chi chachi tan na ni ko ton je ko pi jan de ji a je kr ge na ko kar ke chachi tan ta na a di ta a che ji tan man de bi chi a da jer wa tam zi yo ke ti zi le du kam tu ke na ko di ne ge da wa ge na te tr ge su ko su ko ta ne ge da wa a di a yong chin ge qorom chu ri a yong chin ge qorom chu di na na ni ko te tr ge su ri ko ji Dorna jina zuka tsikkang zhuu tiga jina nyuu jina zuka panchina tila ta tani zhin kwa piya jina sukunu dee shikhi ta naa jina zuka khwe jin shi shukuni ka rapa ka jina tumu zika jina zuka chiba yodh ka zhuk Kutuna titang tambi chanji khudju la wang kiwa ka Vama zhoni khwal chuk ayang jina li ajan ri maati chanhui gharmu jina zi yin chuk kisa di chun jikhtin chi gunga chay pa lan chi gharan zin yin siwa taba amdik zhuk yaa ta tangbu zhuy na vama zhoni khwal chuk ayang chin laadik zhuk kumu vama zhoni zhuy mitu vama zhuy zhuk khsir chi chi yondin di chukar chay pi ayang chin lhamu dik zhuy le di khwal chuk tabi kan chunga say shik dhala zhuy zhuy zhuy zhuy yaa ayang chin lhamu tu khu di zhuy zhuy gung tang cha tsungwa zina, mi tog vama tang zina zuko cha tsungwa tig zile, sunga zina zuko hui jana kolok. Ya, zin zi mati chan hui gharmu chan zuko nuka, hamu yang zin maga zina zuko zin zi di, kunga xeba bi zina zuko sorci li zha mayin bar. Chana zungu simchi soni tang hui shila jachi tambi zina zuko gharmu dhukho ti tang gadaan bazi. Chen tig zile ta hamu yang zin mala zina zuko zhiga char tsungwa, Dīnāng nā mātī cāngkhūy ārmū chān tūksukū nukā Shāwā māngcāngwī jīnā zhukā chāpir jōpārī Chāpir jōpārī nā shāwā māngcāngwārī Shāwā chātir māngcāngwātī nā Gāngkī jīnā zhukā trīr shāwī jīnā zhukā shāwā tūkhūtī mātīm nālā Cāna zhūngu simchī sōnyi tāng khuishir jāchī tāmbā gā ārmū tāng jīnā zhukā dāmbā nā Tā shāwā māngcāngwā tūksindirī Chāpir jōpī jīnzi Shāwā māngcāngwī chāpir jōpārī Yitru kisa jitun jikhtin chi Gunga chepa lhan chi aranjini yin sukunu kanga Gungmu jina zukwande yitru kisa Ra chun sukunu kanda khukando Di ngihtin chi janji Ya ngihtin chi janji nangani jina zukwande Chunba sukunu kanga ngiwa sashik jina zukwa dhari Ya tida Di yitru kisa jitun jikhtin chi gunga chepa Chanchi aranjini yin tizi, tan jikhtin chi gunga sukunu, jikhtin chi chiu tatiga kun agawri jina zuku gandhi shchepa. Kunchi yin jina zuku agawri shchepa dhukuti, lanchi chi aranjini yin zi, lanchi ta lhamu yitunga chachi jina zuku lanchi chi aranjini yin batang zi. Mituk wama chachi jina zuku lanchi chi aranjini yin tizi le, ta tuni jin kopi jina zuku gajan na zhuk. Yana, adaglu minchir jizin nyam chungwi, Lakshil onang jimbi tulta yangzi. Ajang yi jimdi arang ula thamu zim. Arang nim gala tundir gawa chi shiwa taba otik zile. Kungma nina zuko huishin ajak zhuk. Huishin gina. Adaglu minchir chashin tuzi. Chashin zukunu nina zuko di chunga sashik gajara. Ya adagga nina zuko loti dhukhu di ximba minchir chi nina zuko ga chulishin. Nyam chungnu gu jimtsen ji lakshil onang jimbi tul tal zi yaa tanti gusg jina jagtang na lakhar shabbi jina zuko shabba rambu chi tukhuti nimi ozir chi jina zuko ga anangwa taba 야, 영화 디는 이나 그 선배 민철진 이나 그 어쩌나가 원드무 드무 그 이나 그 안데 터도 호텔 이나 그 전화라지 님이 어